test om is, og Wiley One Hit Wonder med den her. Og så er det danske toner. Denne gang er det fra Alphabeat her på Radio Alpha med 10,000 Nights.

Det var altså Rikke, som har været forbi sms'en 2075 1111 for at dumpe et ønske på sangen her. Galway Girl, her var Ed Sheeran. Det er TV2, der slår turboen til om et øjeblik, men først skal vi have denne her fra Aretha Franklin og Eurythmics. Det er naturligvis Annie Lennox, som her synger duet med Aretha Franklin. Before Sisters Are Doing It For Themselves. Ja.

altid synes, det her, det var en fantastisk stemme. Det var Macy Gray her på Radio Alpha og Tribe. Og her er det Barry White og The First and Last by Everything, også på